0: Ալ Պարգինատիկլաճի շխունիլ ուտ լի ռահով մակ արոսոհի Մալի պախոնս ալի կահոն կապալ
1: Ալալբեղ կուանշ նալեկ նսկես այս չոլիս նաստիկվա Հաբանան ալալբեղ ինկա նստավս նալեկ նստեղտանալիս նաստիկվա Պրովերբյս 15-20
0: Բանախ չոգրել ապուկ դեսիպալ ատինես Սայլ չոլեհիլ 104.5 FM Լահուկապալ Հաանխուալրո

0: Ալ, բարգինատիկլաջը շխունիլ, ուտ լի ռահով, մա կարոսոհի։
1: Proverbios 15:20.
0: Panach chokre la principal atines sail cholehil 104.5 FM la hukapan ha anqualo.